Jūsuge fan e kalei fan ge bappai vidal vihin handma kurashe e bappai hama kashwarun e gara thariyai irai handu timan kalei ge fan huwa fenum fenijje fenuni etake di timan kalei fan sajda kuratiye.